0: Komplezen.
1: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: da kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu,
1: a bolje bi im bilo da su sretni.

0: Ja kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

kada kažem jebomate, ja ne psujem, ja samo tako pričam. Kada kažem jebomate, ja ne psujem, ja samo tako pričam.

0: Ne može, evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobijem 5 sekundi i 3 kugle se odoljedate svoj. Evo 4 kugle redite da odete doma. A mora Ljupka da se pripremi. Su bolji sam. Ajde za tvar, ajde. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje.
1: Ajde.
0: Staj, pazi, daj po me to radnje. Daj po sprem tamo.
1: Ajde.
0: Sad 25 kilja burek.
2: Ostarija se kakao, gdje baš ekip?
1: Pitan ko će burek? Ko će burek?
3: Ovo je Radio Roja. Na 87,7.

0: smešku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku.
0: I napuni joj usta dinamitom.
2: I onda?
0: Polije je benzinom.
2: I onda?
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda? I onda?

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
1: U vreću je sveže u cugu.
2: I onda?
1: Položi vreću na željezničku prugu.
2: I onda?
1: Začuje se vrisak sred mraka.
2: I onda?
1: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
2: I onda?
3: I onda? I onda?
4: Zoro je
5: došao tam, kauboj mrak. Zoro,
4: strašni Zoro.
5: Yeah!

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
3: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji.

Aquí muzdaho, napunja na pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.